0: Я б я тічер.
1: Ви ефней, але чорно.
0: Саші по ной, вете фіч.
2: Я тільки пунтурне. Моє ме понуси калі.
3: Урбан FM.